0: Ndiyo Mayele.
1: Mirenew Mukabe Grupe, Milka SRL. Inatengeneza na kutuzishia super kalite. Banaita singe, chaze na beste. Tofauti na zile zingine zenye zinaletea kama murume.
0: Wanda na iko zile tu. Banatengeneza pia Royal Room Cafe, Royal Room Tangawizi. Na zote hazina murume.
1: Ni makalite speciale. Havana konkira.
0: Havana konkira. Sikia sasa. Inaleta kiu ya

Ah, yon de komwasi. Oye go bet anga karbakata ya li kofi. Ona go sona mobile na yo. Vraiment, evite que mobile na ya na nga kartier.